هلا هذا من واد اللي من اللي كيد الودين وقتها زلاندر اندر قرينة من إجا خاتونة وحمدينة حمدينة وبعدك يا عدد اللي من اللي كيد الودين اگر رات زلاوه سبم جنابو دلی دی ساره حسین آغای دلودین ایف بقسم ایناب خود ادر و بالا خود می در باج بار الحمدانی آباب امشری تیخوین ایف سر در جاین ایف اچقا دین و بالا خود می آقل خدا به جناب جن دی ساره دی ساره فکرم نا فکر ایف قطع تی باره مخود ازار جبسا آپ ایم پی به حیبان ایسارات نید لی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

من اینجا خاتون اله و گران گل های من او دل امی دلی که دل او دینه از من اینجا خاتون ام بقسم این آب خود ادن و بالا خود می گال گالا ترات دش ناب و دل ادی سال احسین آقا دل او دینه لبه خیبا بین و تزاروی قوطا تو آبیت تین آبیت دلانی که دل او دینه مادان گبرای خو کشی لائم نوی آل کادر بکیل سخی چرا باوی مش دنیای بتا فینه یه لائم صبرا خود اتعالا بچین حتا خود اتعالا عمر بتا بتا بخور تلاوی نه شیر و دیسانی حیبانی برچاوی تا بگرم قیر و زخفرا بتحن بیزی تا دباها لاؤگی تو حیفا باوی خود زکی انسان خود بیل لائم

لیدی آوی باند که دیگا به خبره لادله ندلی که دلادله بس لعوه بناد بیش بلینه تا اجاقه بابه نتفان دیدله داری قتیل که خوینه فرض و قراره من بخودیر دو چام حسین آغای دلو دیر نیکا حامیران محرامه لای من نبیش نبینین تو خورت جا لعاقلی تتنیه زنامه که بلای خوب کش اتر سب در بکر تخماتش من پاپو کا خودیر نابیشه ناموسو غیرت گرانشی نالا قلیاتی خوینیشی کی جان کوپکه میره خراب نبر دیواره خرکه بی خودی بیتار و بیتور بمینه برخیم لو

0: بشتي حفصان عم تشتغوتي جاب شغلة رست حونك حفصان رمس بيدي أو خونا خوب دايك خوب خونا ويت شبو لأن هو بيجن فشبو
1: حوزم آدم وره داوی که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی تیم وره داوی که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی تیم بلدی دمو جده که گانی کندره کونه ما لبا دیمنه لاله تیم جده که سپیدار آنی سرشیمیه جده که رشمانه و داخل شویه جده که سه و سوریف سره و سپیدار و واتیم داری که پانیت بزانیم جوده که رشمان ویده که شاویه در پشتی داره جوده که سه و سوری نسری خلاتی پانه نسری واسپی داره و واتیم بله دیتو با بل بله گیما واسی خوشی مالی خادیم بازی که واسی سری بازی پانه سری که وکی داره سری

Gel, hakkı çok hamile onu pek rahmet. Bu hamile on. Beni araba çün çün bazarı hamse hamal fısır ki fakat halil fısma mevi kalkir ya. Malum ya zani zani tene zani jibra tep geyden. Geç halil zabıt bu, bazarı hamse hamal bu. Hafsad ji khumirani hamilan, gel hakkı çok. Bu çün bazarı hamse hamal. Bu hende de fikir halil fısma yıkılı bilin. گوته ایتی پسیار یه بردنی گوته که خلیل کیره یا اینه گوته والله ما یه نخوشخانه هر وکی انده یه خستخانه یه نخوشخانه نوستی ها بن چادره و وقتی بن چادره جور که تی حفصت برای خدا دید که خلیل که تی سر تاقا پستاخو روندی که چاوه ویدا تین یه تی تگیری هر یکان که حفصت خانه خبیش حفصت کنی حفصت یه پشتا سری بی رونش دستی خوب سری بی داینا اینه گوده پس مام گنش خالی دا چیه اینه گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چیه گوده نه گوده چه درمان من نینه اصلا خوش نینه از مین نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی عشقه ازی گرتی چه خدا خیر جنینه چه بومن جابه که ببرن حفصت این دلمان و من بومن جابه که نگیم از جا دلمان و رونش نخ سری بی پیگود

جو مثلا وی یعنی که دریجه دیلو درازه از موجی کسی رو بیم از آنم که درمینی تکالیه با به حکمه کرو جا به من اینجا را بود معنی به هر پی بود پی بود نویج خلاصنا بیتن یک کس خلیلی و حفظه شوله که دیلو دریجه حتی از بیجم ادیم شدید دیلو خلاص بیتو خلاص جینا بیت از مخامه هم دی هندب دو ماهی اینیم همی گوه خمده دیم للومتواری منه بیت نبیشتم بوچی خلاص نکریه از ظالم که مقامه جلی که دریشه پر رجایت کن خسری مجی حفو کن اکه بیشمان حفصد خودان وفا بو کش خلیل شوی وفاتر بو خاشی کش خلیل مر حفصد جی هر پیگوت حفصد جی نرم و سز زیارتیوی هر پیگوت و هر گریه حتی اوجی امر خودی کن اوجی بیان گریشون بیجان رجا آخر دیشان هر دیگه نیفید.

0: روش باشو صباح و بخير و خوشی بن گهداری هجا و دلالش کسی کن حال ما گهداری تکه لستودیا رادیو ارتا لباشار عامود لسر پلانو تو نه پوین پینجان لباشار عامود سلاف جبو و همیان به بی ما کروجا و تفدا بخیر و خوشی و سر کفتن در باس بس بات بخیر بسیدان روش باش احمد
1: سباتو همو گهدارین ارتا بخیر و خوشی با دیانا

0: جارك دن سباب بخير با گهدارین آرتا جیه گهون المگهدار دکن ایرو جیسی شما نوراستا حفتیه او روژا گونه دست بکا ویناهی و نداویا ویناهی است حسم روژا حری دریج دا حفتیه دا ایرو سی شما دیانا جا چطه گودلی اکی رحد دکه گود روژ مایه و امروف بگی او روژا گو حری جی حز دکه آم مفضل جمع کنگی دیانا
1: بین شما الخمیس الوانیس اف گوتناکو تد بیجا سیدان دخوازم و بیجم ایروج چهارشنبه سیدن ایروج دو سه شنبه ایروج چهارشنبه مد نبا اخافتن خود جی صبح همش دور دو گوت دو سه شنبه ایروج چهارشنبه او نبا راست هفتیه یعنی نمازان به کنگ بدوی نمازان جی به دسپک یا به بدوی به جا صبح و او خمیس الونی ساتر صبح یه جا پشتی بیشی پتلانک سیدن هیو بهن بدانه که وی هیو بهیوی ما کروژی و تفدا بخیر و خوشی بن گهداری من به پفدوره چه کسی که نهال ما گهدارید که و سبا خوش جمعار تا ده دست بگیریه به بینا که روژه که سوک بل سرد لیو و امجی میوان و مجارن سوک لسر زیلی و بن کمی هرن جمع معاره را تو بصباح الخیر

0: سیدان ما بحث روزین در باس ویدی که رو هفته اوی وای روز در باس بین سیدان تبیج تن بیج روز در باس بین و باز دنها و جی در باس بین اجار ایروجی بیست هیوا پنجانم یا کد و روز در روز جهانی یا میشه هنگی و او میشه کمره و دیدن و مرد کی جو آناس نکه او کان کی تهی کو کان کی گله کی جی بچو که اما گله کی جی رول اوی یا مزون و گرینگی اوی دی جیان امرو وانده تایبتی جی جبوی صحت امرو واده هیا سیده
1: جبرکو او میشه هنگف نبتنی او هنگف چید کن دیانا رولک وینا هیه دی تلقیح آ امبیجن شتلان و برهمان دید محاصیل آده ایجاب ویه که اولو پاراستنیان حفاظ سر بالانس آجین گهید که توازن آبی اید کو هم او امبیجن امن الغذائی جی ایجا ایما هاو امن الکیلکا وینا درن ادن برقا ایشه خوب من اینب مفند هم تشکی جینا خوازن
0: امنا هنگف دخون و امنا فیداوی دخوازن جا گلک کن سیدان کو فیدا وی هنگی بی هانی گلکی کی هیه نو جبوی هر مرو وکی نها آنا گله کسان سبهارات من کف چیکن گفت دخون جا هنگی بی تر هنگی رجی فرق دیکن او هنگی بی طبیعی اوی رش و هنگی بی اوی ولو لونی حبکی فاتح هیه او جا رنگی واهی بما انو ما بیس بهیم آها بما انو بیس به ما بحثا هنگی فکر کامی هر نسترانه که الجم احمد بیچ حاضر کریم

0: جهنگو میشه هنگف سیدان همه هرن باری خوبدن روش هوای ای روش چارشمه بگشتی روش هموی وکی دو روکو عور به پیراجی بای کلو باش هیه بای کی جمدی یه راستی سبها دو ما گود قیمه بلکی الباجاری عمودی جی باران هبه سیدان جبر کل قامش لو باران که گله که خورد هات بوم اجا بگشتی ور ای روش همه روکو عور به
1: چه قیسی جولو بمین خوشتر دیانا یعنی برقو هاوینا گرم نید وی سر ماهان و وی هنکار یا هانی جی ام گله کی رازی
0: قریبا جدا ویلو بگر
1: نخوازن والا اجا پلین گرماهی جی رو ودانی روش دبستو پینج باو ایوار جی داد که و نوزده پلیان

0: ده چالاکبانو مالبات نسیران لباجار عمودی در کتن سکنه که دوی سکنه هانه ده خواستن که چرانو سازارو که وان یه مایی وره دیار کرون او ورم بردان یه کلجم حکومت سوریه و گوهیزن هر و هاجی جی حکومت و قصد خواستن که ویدوسیه هانه بداوی بکن و زارو که نوان بردن.
1: جودکارو خلکن باجاری قامش لو ده درکت نسکنه کن رازی بونه وگرفته که جبریار حکومت سوریه بشتی کو نرخی گنم به 4600 لگوری عملیان کیوین دست نیشان کرن.
0: ده قافله کوج 623 مال باتم پک دهات ی نعفرینی گاشن ج باجاری کوبانی گاشن عفرینی چابلری یا کودوان دروجن پیشی آمده شی دفعه کنوج مال باتن عفرینی و گرنا باجاری عفرینی.
1: دوه جباجاری عامودی هجمارک جه حجاجان گو جه 20 کسان پیکتین درکتن دناوا رحلی حجه که گو 500 کس یان 500 حجاج لسر آستا پارزگه ها حسک دناوا وانده یه لگوری کو موجه دینی فرهاد شیخ دا خویا کرن کو وی رحلی حجه دریج بکا نیزی حیفکی.
0: دوه ایوار شهرداریا گل یا باجار قامش لوهنه کویل بنا بیونا بلا فکر اون تیدا دو بیجا کو هینا او بردوامن دو بلا فکرنا مویدات ایدا باوی ده لتا خین باجار قامش لوی ده او جی بارمانجا کو حشرات بداوی ببین دو ورزی هاوینی ده شهرداری بریان ها ده ببینه که دلگل رادیو ارتا ده گوتو بو کویوان مویدات حشری و درمان تو پشکا بلا بکن دا کو لسر خلکی بلا بکن حتانی داو یا ورزی هاوینی.
1: مهدی عقیل برپرسی بشی پاقش کرنی در شهر دریا گل باجاری قامش لج رادیو آرت را داخویا کرن که او کمبونا گماری لباجار ودگر که او آلگیات ای شهر داریه کفنن و گلک عطال تیده هنه وی زیده کر که او وانا عقده خوب شرکتی را بداوی کر جبر که او یال سر هیاما سی هیوان بو و کاری وان وگر لگوری برنامجی وانی کفن بری که تعاقده بوی شرکت هانی را بکن.
0: ده لشامه تقینک چه بود انجام وی تقینه او اوتومبیل بومبکری که بومبه یک دهندری و اوتومبیل هانه ده بول بر آواهی تسلیح لحرم عباب شرقی ده انجام که او عربی هانه فجری بردف که وزارت کار هندر نوردین الباب ها دیار کرن که او حرم حکوهاتی هدف گرتن حرم که گلکی ری تیده مزدحمن یانجی گلکی قربالغ خلکیلی هیا و جوان رین سرکه ین پایتخت شامه یا.
1: دستگاهین راگهاندنا سوری ده نوچه یک بلاف کرن که وانا گوره که کومی لدوره عشل ورور شامی دیتنه.
0: سروک امریکای دونالد ترامپ به دادیار کرن که وی امریکای ریش ایرانی بکه جاره که دن هگر نگیشن ره کفتنه و او بنداوه آهور مزیجی اوی وره بکرن به چه آوائی به یانجی بچریه به گر به آوائی کی کورفتی ره کفتن دن آبرا وانده چه به یانجی لشکری به هگر ایریش بکن.

گهداری ما ببورینن ده پیوین آمدی یار گل بریز شوکت علی کوه افکارا من دورین بحثا خودی کرنا هنگف دکرن و زحمتی کتینا پیشیوان او ها پیوین تمام نبوش برکو پریز گریکا که تکنیکی جمل کنترول چی بو لی بورین خوجاره کدن دخوازن مهرن استران خو بردوام بکن و خوشوان بردوام بمجاری خوشی.

0: كنترولي عبد القادر خلق ما وهيرو لسار كار وخباطين جو سازين جريدايشن تخوازن بالطيبات روناهي بافيجن لسار كار وخباطين وقفا جنا آزاد لباجاري كوباني كار وخباطي في سازية يانجي في يكي تشيا أستنجي وزحمتي وبشين كوتي داهي چنا ولکیلکا و چه خباتی دادن مشاندن و چه خدماتین کل جمعان هنه پیشکشی جنان دکن لباجاری کوبانی مد خواست امروناهی باویشن لسر و مجاره به میوانا مره گونها لستیدیو حاضره بریوان جمال برخو او بخوشی ریوه بریا کمیتا پرورده دهندری وقفا جنا آزاد لکوبانی مامستا بریوان جبایتا روش باش تو بخیر هادی
1: روش باشی بوی واشی سپاس براستی امجی سپاسی آوت کنج برکو وحی رو عمانین ازا آرتا اف ام ام بونا نیوانا و بحلقه کی زنگین ام در باز کن بهف دورا
0: شخوا یعنی هر کس مراقت که کارو خباتی جن گنها لباجار کوبانی تی چه گرنه به طایبت ام تخوزن ناس بگن گل کس هنه دبیجه ما شهادی ام بیجن خیاتی ای تندرستی ای کارین دستان ام بیجن دکن دبیجه ما جوقفا جن ام فیربونه ما پرورده دیتیه لی ام تخوزن تسبیه که ناس بگن وقفا جنا آزاد کینه چنه وش کیش اغدا لکوبانی هاتیه وگرنه
1: شخا وقف ان بیجن انو آلی کاری جناره یه وقف ده هزار و نوزده لکوبانی وبو شخا بری ویجی ان بین ده هزار و چارده لگشتی رو جاوا وبو ده هزار و نوزده جی لکوبانی وبو
0: ده هزار و چارده لگشتی
1: اره گشتی رو جاوا وبو شخا ان بیجن لگیدر جهه یه وقف ده هزار و نوزده جی ان بیجن لباجار کوبانی بطایبت وبو شخا ارمان جا وقفه ان بیجن فیر کرن از جنانه ده حالی ان بیجن اویدا خواهو بکن خواه در باسه مجاله کیبن کو کانبن خواه اثبات بکن کو او جنگه براستی اموی کاری ام پر پیکف خواشن خاصتا ام بین که وقف براستی انو تشتی که پر پیروزه جناراش برکو انو هر کس در باسه جمعت بی و هر کس خواهد حزده که گور حزگرنه خواه در باسه بی شخواه وقف شی ام بیجن اقسام خواه تیدا پرن اما ها یک یک بیرن سر زمانه
0: بله مامستا بریفه بری ام مورن سر بشین گود لوقفا جنو آزاد های تبخواه چند ساله ده وقفا جنو دای؟
1: بخواه از که دوم ده سال نسته دوم
0: ده ساله تا طيب جهاتي جو جريداي ون جريداي كيجون جهاتين مثلا دادي قالك راي خصتن جهانا ودستين ين جنان جريداي لفر جهانا انت خوزن ناس بكم وخفاشن جريداي كي
1: اش خوا ام بين ام خوسرتين ام جريداي لهالي قامش لونه
0: ون ام بيجن دستايا كن يونجي وكي صوزيا كا چرنگينا
1: شخا اموك ام بين سازي كي خاسرتي
0: ها سازي
1: اريك خاسرتي
0: نا جري داي دستايا جن الفيدر كي الكوبان
1: شخا فيدر كي ام بيجن ام بهف درا اليكار جي دبن يعني تهابي بيجي ام بهف را اليكار
0: قالك باشا الفيدر كي تدين ها نوفا رخصتني كونغرستاري يا كانتونا فوراتي ام بيجن قالك كوميتات نوف دهبون از نشاش بم قادة جواكي
1: اره شخوا ام بهف درا کار دکن جبر کو ام گیش که گری دوی جنینه هدف ام اگی یکه که ام کانه بن جنه که بره بخن و به آوا بکن که کس کسایاتی وی ام آوا بکن شخوا ام گی بهف درا کار دکن
0: گی بهف را کار دکن لی تنسیق دو ارتواده هن اره اون گری دای هفن
1: اره ام تنسیق ام
0: گری دای کامشلونن ها
1: اره
0: گلی که باشه الوی در که کسین گو در باسی نه لسر بشان پشت رو این بارم سر بشان اما قاله بشان بکن بشی گناه و وقفا جنده هی نه ها کسی گو در باسی نه و وقفا جنده آزاد ببه وکی ریوه بری نه ها چند هنه ای گو ببه ریوه بری و وی وقفه وقفا جنده آزاد چه گرگه چه پیویسته اجراتی خواه چه گرگ اوراق
1: اش خان ها ام بیشن که وکری بربری اوراقی خواه ام بیشن هل بد که گرگ تو در باس بی کانی بی جهاتی بی کو خاندی بی کانی بی تهیرو امبیشن تا وقفه کی ریوات بیه وقفه کی که امبیشن کسایات جنای دی ناس کرن جبر کو دست بکی لازمه تا کسایات خواب دی ناس کرن کو تزانی بی تکی و تو چت خازی و ارمان جیتا چی و ارمان جی کو تکی بیجی امبین جنه کی پیش بخی او ارمان جیتا بی جبر کو تکان بی درباس بی
0: يعني نا شهادان نا محصرت
1: شهادان نها شهادان غرقة براستي أم نها بجن كو شهادان غرقة بي غرقة جبر كو هيرو دي كسي كي ريفا دبيا كو دكاني بي تجواكي كي كامل أم بجن وك ورسر أقصاما جي تجواكي كي كامل أم بي طيبت شن تب ريفا دبيا غرق تو جهادي بيج
0: گلگی گرینگا و خلا اقسام خود چندن دو وقفاشم دا آزاد چند قسم خوانه باش؟
1: خواه اقسام خواب پرن ام بیشن قسم خیاتی هیا کفیری هیا تندروشتی هیا حاسوب هیا تمرید هیا لجنه تدریب هیا ام بین الوی درکی که لک ویش مستوصف که ما بچوک هیا مستوصف كي جبتوك هيا بريفا دبن شخوا مستوصف هيا ماذا أم بين أوجد دي قسمتي قسمكي أطفالتي قسمكي نسائيتي شخوا إيه أطفالة أم بين دكتورة لسرد ساكنة و إيه نسائية جي أوجد قابلة لسرد ساكنة و حارت ديجي أم بريفا دبن
0: و مستوصف هيا كنت بحث ديكي لباجاري كوباني بخير اللي كنت وران جيهي
1: نعاد هندر وقفه تانه ده جبركو تجي امبيجن وقف بخوا درد كافي در وي باجر دي كافي لوي حالي جي امبيجن پركس نهانا پركس نهانا دوي حالي دا محتاج يعني امبين حالي مادي دا پر زعيفن فو مستوصفا كالي كوريه كي بچو كشوان راحتي بكرنا جبركو چه امكاني ما ها بي امبين درماني متوفر جمع بي او بي ام كالي كوري بملت را راد بي
0: تاني الباجاري كوباني انها حاليا فاكرية
1: حاليا باجاري كوبانية دم اكي بيشتو يعني احتمال هي ام در كفن قنداجي احتمال هي ام قسمه خال در في قنداجي فاكر انها حاليا ام بين قريداي تاني باجاري كوباني
0: تاني باجاري كوباني مستوصف واش كيش اغضا فاكرية وارن سر بشو تندرستي بشو تندرستي كسين و يكوتي دا كارمند يكوتي دا كاردكين چند كسين و ري و ري بازي قمبي كاردكين چو رنگية
1: اشخا ام بيجن نها حاليا كارمند كما يتاني هيا جبركو او يبخا ريفا دبي او جي ام بيجن بري هم شهده خا هيا و هم جي ام بيجن خبرا كا بري 5 سالات مشفي دا دشخوليا فك غور خبريجي غور شهاده ويجي ما غيرتي اشخا ونهاجي امبيجن قسمي كوراكري بين اسعافات اوليه
0: اسعافات اوليه
1: اسعافات اوليه ثاني امبيجن خو في اسعافات اوليه بكي تشوت شخصك انقاذ بكي استلامك علق بكي درزيك ليخي يعني فا امبيجن غرينغي ما زيد دا يصير اسعافات اوليه شبركو امبيجن قسمي ما تي حسابك قسم اسعافات اوليه
0: قسم اسعافات اوليه بيغو تاليكاري تشتكي جون بستيل ما جانن هوندد
1: ناشخا ام بيجن سحرك رمزية سا انو تاني ام بيجن موادكو ام بي كار دكن دكرن حريك ام بيجن چالو پنج روجي اشخا دوري دوري دوري دا ست حزاري تاني او جدكي بي كالي كاري جبوكو چه مواد ميكي ام هبي ام بي دكرن
0: ست حزاري تاني جوان ستين
1: اري
0: بيگو کسی گو خوانده بی یا نخوانده بی کلکاوی شهاده گرین گدوی بشید گو
1: نها تای براستی انو کت گو گشتی بشی تندرستی براستی انو ات که بی گرانی که زیدل سر هیا جبر کو کسی که نخواندی بی چاوت که باوری بی بی که او در باس کی اج یعنی تنیت کو نخواندی بی ام دو بیجن انو گریدوی نخواندیش کانیش خواب بس تنی مال خود کار بکی اسعافت اولیه
0: اره دایی که کار خواب که امیه دایی که نزانه چه بکه مثلا پر جورا نخوشی درد کفن زاری گرم دبن گرم بونک بونک
1: آره بایا هوک ام بیشن آلیکاریه که ام بوان را دکن وانا فیری دکن به شهاده شخام شهاده نادنه کش برکو و آلیکاری تنه ام بین گریدای مالی خواه مالی خواه را بیراد بود اینه بس همه تنه که بیش گریدای که در باستی کاره که بکی که در باست بیمش فی بی ایش باری که گرک خاندنه ته بی و شهاده جب
0: عمری گون او استقبال دکن پیشوازی دکن ج حیات خاصیه
1: ج حیج ده ام بین اقسام انگیش کش حیج ده حتی 45 سالی
0: حتی 45 جنه که 50 سالی به سر خواه بیمون استقبال ناکه
1: والله حسب بيجي هاتبوني ويكو جي هاتي بي مستقبل دكانش خبر كو هدفي ما انو ام كس جنيتي بي تمان مزن بي ام ويهو بكن صناعات ويهو بكن كار كوش بر كانو بي خو بريفا ببي
0: هر بجي و پرورده گو و دبشي تندرستي دا حين هوا چند فاكرنا و چند دفع خرجانتنا تقريبا
1: شخا حتى نها ام بيجن تقريبا جوشتي جور ده دفعية
0: جور ده دفعوره
1: اري شخو ده زور نوزه وحتى نها جور ده دفعوره يعني او شي ام بين جرينجي كي بر ام بر ددن صار مستبصفه شبر كنت هيرو ام بين رحكي انقاذ ديكيه
0: شهادي جون ددن يعني ان كون بيجن كانن اعتماد بكن لنال كوباني ودرفي كوباني شكون بيكور بكن
1: اش خان ها ام دمني كوباني دام بيجن براستي ام بي شهاده كوما دايشي بركس هنا نا درباسي مش فيبونا دمش فيدا جي دوش خلنا شاگر ديما وام دشون سريجي لات خستن براستي جي انو تي دمي كوت داري دنيري رو شوي دنيري تو پر بي كيف خاشت بي هيرو كو انداما كش جام تيا شاگر تا كش جام تي درباسي مش في بيا و جي هاتي بي كوت دنيري ياردمي كي بانسان كي راديكي براستي تو پر بي هاوي دا كيف خاشت بي
0: گله که خوش ام تخوازن گرهانی بدن و مجارا تندرستی دو وقفا جون داشت برگو هر کس مرقت که تدید در باسی کی جان جواتی جونا دوی کی جان سازی دوی دویشت من شهاده جو وقفا جونا آزاد گردیه شهاده هون بخال ورچید کن لی جیا کی اون جوار دشینم
1: شخوا ام لفه درکه چید کن بری شاده ام بیشن گی وقت جاهز شمره هاتی ام بین نام طیوه جاهز هاتی ام لفه درکه تنی ام بین ناوی ایکو دبن دستیوان دا خریجی آیا ام داری بیوان ام بیشن و طبقی عی وقفه لیت که بی
0: طبقی عی وقفه آره. تنسیق دو ارتوز دستای تندرستی جی بیرنگی چی دوی لی تنی وقفه
1: نا تنی وقفه
0: تنی وقفه
1: آره.
0: تنسيق چما حتى نهاد نو پرو دستا تندرستي چي نبو انو انخباطا كيوني رادبنا و شهاده جي ددن بيجن او قص جن اگو تينا جاموا تنسيق چما نهادي چي کرنا يان جي تنسيق نو پرو دا هم
1: شخوا ام بين تنسيقه كي بسيطة بس پروژه ما دو انو پشارو جي ام هين مزن بكن هين ام بيجن ام ديا او زيدا في مجال مزن بكن خاصة مجال تندروستي اما بهفدرو هين تنسيق جي بكنا كو هين او جي آلي كاربن مارو ام جي آلي كاربن بوان رو
0: شبرگو تدی گله کسی پسپور پشتی کو خارجی نه جی خال باجاری دن جی گرتن ال سری شاده یعنی کان کار بکن.
1: آره.
0: باش هیدن جی یعنی جی پرسامنی داوی جی بووی باش هید خواز ناس بکن ون لوجستیک خوش کروارد گرن ام بیجن دادی هر باشه که بگو ما تمویل لک جیر کرگه هن جبو باش تندرستی ون مواد خواه تشتی گون پی کار تینن و مشکر تینن
1: اشخا ام بیجن مواد ما تنه بر مشترگوت انو بری گردای قامشلونا یعنی چه مواد ما جرده و ام اشخا مشلوتینن و تنه ام بیجن وک اسعافت اولیه درمان اوی ملتزمات ویجی ما گوتی که او پری ام دستینن بی ملتزمات ویدی کرن
0: چه بانی که؟
1: اره چه دهالی درزی خیاطا دا بی ما قصبه ام بیجن ورید بن بانا گی بخواد کرن
0: تجربه گوبوار در بسمه در بشه تندرستی دا سلبی یان جی نینی تشتی که وارگو بوار در کتیه
1: ما تکی واری دمنی کار داد که اجباری جی سلبی خواجی هبه ایجابی خواجی هبه یعنی براستی جی وارگانی دم کتی در باسی کار که دبی ایه کار بی که اجباری سلبی خواجی هبه ایجابیت خواجی هبه نا دمنی سلبیاتا یعنی پر کس نهانه ام بیجن پر حز دکرن در باس بن بس پر حز دکرن اد خواستن بش خوریانا ام بین درفتی کو خاندنی بان را تنبون خاندن تنبون یعنی واج پر آستنگی ما کاش دکر ده حالی انو ام بین شاگر تا دا پر حز دکرن بس خاندن کیم بو کو خاندن دمی کیم بو جی دمی کت در بس ما شفت بی اجباری تا گرگه کت که زانی بی
0: خاندن و نیساندن
1: اره و درمانا ای چیا اوات بخواست از مجد زانی انو تشتکی شاش بی حبکی شاش بی بی ادی للموت یعنی گرگ ام وی تشتی دا ما پر آستنگی دی و پر کس جی هبون خو حز دکرن پر حز دکرن وارن بشه تندرستی لی همه مو خوابن نکانه بون شخواد ور دو جی ما وی درکی دو جی اوه که بچوک از وینم سر زمان شخواد دوره ما قسم عربی و کردی جی هیا اکو نزان بین بخونن فا اما جال جوان را ویکیری هشتی که سب کانون وار خواه عربی جی هو بکن و کردی جی هو بکن
0: دوره تی محو امیه
1: آره
0: هر بیجی و پرورده یعنی دوره گو وجد 1900 ام بیجن طایبت بشی تندرستی جاردن ام گرنگی یعنی ددن ویاکه تنی بزمان کردی و دایه لی بحر زمانا
1: نها براسته هر دی زمانا جی ام بکار دینن تو نکانی ام بیجن ام بین تنی بکردی کار بینی نکانی بیجن ام تنی بعربی کار بینن جبر که بر مواد نهانت بعربي دبيجي تبكارتيني، بس مثلا وقتي تي ام بيجن عملتي او ما مستلسر د ساكنه دبيجي واني واني بكرديت ام بنت لفظ كرم، بس هما كوكي وري دراسه ونظري اريد علي المدو شيخ او بعربيه
0: بعربي بلي تاني و فدورتي و فاكري و تاني للنوفن تي خوفت كن لي اون جي دنجي استهدافتك كنت دا بروردي دن ولكيلك او اضافه جي برسومن تاني الكوباني اللي قندواري كوباني أمبيجن و فوبروردانا دونه
1: اش خبري أمبيجن ده حزور و بيست ده حزور بيست وياك بيست ودد أمبيجن جماعة دم مماري ده هبون دارت كاتن يك ده هندر باجير ده ده يك جيد القندا ده ده نا أمبين تاني غري ده قندا باجير تاني بو دارت كاتن قندا جددان همانها أمبيجن يعني ده وقت ما يحالي ده يك ما يتاني هيا فاني كانين أمبيجن هم هندر بده وهم الدربة بده لانو بخوش زاني أنو بشكي بري جرينجا غرب تزاني بي ميجي تجارة قشتي وكيري بي كنت كاني بي أنو بكار بيني
0: بلي الفيدر كي كاسين كو دفي بشي دا كار دكن و دفي شي حينها أمبيجن شخصة كي ممارا كي بفي بشي بري فاتوه آلي كاري هون تشتكي ددني اللي أوجي مجانا تخابت دفي بشي دا
1: اسخنها اندامي وقفه ام بين الکاری ده هالي وقفه ده اوت كه يعني ام بين وقفه اون كه خواهي
0: اون فوند دن تقريبا ما هيچ خاصي دستين يعني حتى ني زي ميلونه كي
1: مليونك
0: بله جبرگو استانگی ده الی الکاری ده پر کاست بینه جبرگو ده بجه سبه حتى ایوار استخبتم گو از مالباتا خواه بریوا بگو از بکانو بم دبار جیانا خواه بکم یا جی ببم هواله هفجینه خواه گو ایجی کانو به بارکی که ورکی لسر سوک بکه آلیکاری اون همه بشان ددن لی بش بش شه فرقت که
1: نا گیه که
0: گیه که
1: گیه که اره نا بش خواه براستی کدامی دد که وی کاره که تبحث کرن دی که وی کاره که ام بیجن ام نکانم بیجن انو ما دیجی توت نبی جنابه بس هم کو بحث کردن تو بخوازنی اینو آو کسیات اینو برای ود بیه بحث کردن برای ود بیه بس هم مد دیجی امبیژن کفون هی
0: باشه و نه فکر نه هن دمی پشت از جمهور زیاد بکن یانجی کو خاصتا دوی روش اون هم تیر داره بس زنی حرتشت به هم بیه حرتشت یعنی دیس خدا ویجی قضا حکی بسکویت حکی سی بیزاریان شتر ال دلار دخی حساب دکه تز زیاد بون هن نه فکر نه جمهور زیاد بکن و لکیلک اون تشتی الکاری نادن وان هم بیش سلات غذایی لکه لکه تدی گلک بشهنه گو جمارا هم بیش جلو برگ درد کفن پیوستی وان ایجیانه اون ویجی چطه که پیش کشت دکن به وی فونی را؟
1: انها هم بیش نوک الکاری براسته انو چه به حالی گریدای اندام وقفه بی نه اندام وقفه تنه بی هم بیش نگو در واجه کسی که محتاج بی که وقف بخوا یعنی ناوی خوا وقفه که تب کسی که را یاردم دیکید کسی
0: که را ساکنی
1: دسکینی تب کسی که را او انو دبی جوان را ویدی که مجاله اش خواه یعنی کجان دقیه به اندام کی به نه تنی ام بین من گوت ایسا نه تنی اندام تنی به یعنی کی به ام بوان را دبین آلی کار اش خواه و کار امه یعنی و ارکی وقفه که به کسی را ببی آلی کار
0: بوان را بسکنه لکلک وان شبو پیش آلی کاری پیش کش بکم امور نصر بشادن بشه تا گوگلک بشانه یک جی کمیتا پرورده گوت بخوشی ریوه بری بی بشی بشاوی کمیته جغیری تا تو کمیته هنه دو وقفا جنده؟
1: نه حالیان استنه
0: یعنی کمیتا پرورده وکی دن امبیجن کمیتا شوپاندنه کمیتا امبیجن دو آلیانو دا جی هنه لتن کمیتا پرورده
1: نها اره دوی حالی دا هیم بس مثلا شوپاندن اندامل سرکار دزانه بی کار خواب براست دره و دبه لینا به با کشکی هیم بیجن شوپاندن او کدن ای شاگرد آجی ام بین گازنج شاگرد آجی حالی ماموسته دا او دو حالی مرکز دا با گشتی هیم
0: و ارکی کمیتا او جی ارکی کمیتا پرورده بخواه؟
1: یعنی ارکه ام بیجن کموته ایجو و ریوربری ایجو
0: بله کارو خبات کمیتا پروردن ها چه دیگه پشتی تایبت پشتی آلوزی ها گو کوبان تیرا در باست بو پشتی گو اندیماج ها گو ها تا چه کرن تا دی هیدی هیدی دست بسازی ها بی اندیماج تا چه کرن وی کاری وی کمیتا چه دکر وی سر کنه و وی چه بی و وی وی کمیتا بمینه ده وقفا جنتا
1: اش خب راستی اینها ام پرگیرنگی دیدن سر لجنه ده تدریب راستی انو هیرو کسی که ام بیشن جنه که بره و ده بیه بخواه انها از وینم سر کاری خواه براستی بری که تا دگوت انو جنه که را دگوت واره کار بکه واره او بکه پر زحمتی کاش دی کرن ده حالی دگوت ان هفجینه من نیلینه از مالباتی دا گره دایمه او باوی من نیلینه او برای من نیلینه براستی و ارکی کمیته که هره بده ناس کرن او مرکزات تنه ام بین گره دای جنه یجی انو جنه تنه را وکیریه ده حالی فکری دا وان پیش بخه ده حالی ریباز دا کانه به خقانه بکه خا اثبات بکه هیرو جنه که هدف خا چیه آرمان جه خا چیه ده خازه که چه هاوی خا بده اثبات کرن که او جنه که قانسی خایه ده حالی مدی دا جیم بجن کانه خاره و ببه و ده حالی فکری دا جی کانه خاره و ببه نها براستی امپر وینن سر فکر هگر که تنه هیرو فکری تا تنه بی که تنه جنه که آزاد بی تنه کانه خبره و ببه تنه کانی تاوی که تهاتی تا کار کر که نه خودی فکر بی نه خودی کسایات خوابی تنه کانی جی
0: زانبونه ددن آوا کرن گشتی اند کارون بیشن زانبونه و هشیار کرن آجن جن که کانه به چا و دبار آخوا او جی دبار آخوا بکه دجیانه ده گو بکار بی او جی مصروفه که خواه در خینه بو خواه بو زارو کن تایبت از خواستم روناهی باویجم سر وی خاله مستبریوانش برگو ام دراو شکر در باس بون گلک جند و در که در نها کسک لوان نا پرسه ام تایبتش بو سازی مالبات شهیدا گلک دای گین شهیدا هفجین شهیدا خوش گین شهیدا و جبو یوان و چه آلیکاری پیش کش کریه
1: اش خواه جبو یوان یعنی ام دبیشن دری وقفه و کریه و هر جار جید ام بیشن موین ما و سازی مالبات شهیده بخواستن دایی کار پر ماوین ما خوشه یعنی ام بفده را درد کفن کار دیکن او دیکن پر خوشه بخوا داری مجموع را وکیریه دو خوازن در باس بن و من پر جارش گوتی کانن در باس بن وقفه خواهو بکن احتماد خواب سر نفس خوادن یعنی جوان را داری وقفه وکیریه
0: یعنی و بخوا وکی ام بیجون هم شبرگو بشه کمیته دا دید آلی زانه بونه دید آلی هلی. فکر دا و اون گرینگی دیدنی که یعنی و بخوا تی پروژه جبوی وان کسانا وان جنانا و چی نکریه؟
1: اشخانه ها پروژه ما براستی انو ام پر پروژه ما دانی پیش خواهیه لی همه تا دی وی روشی وی داوی چاو چه بو انو روشی که نزلالا و این حتی نها جی ام بیجن نزلالا فما پروژه خواگیشتی سکناندنه حتی روش زلال دبه ام دزانه بن انو ام کیب کجان مرحله گنه که ام کانه بن گروه جی ام پروژه خواه دست بی بکن
0: پروژه گون دست بید کن مانسن حتانی چقاسی امکانی قدرت هیچ ورده پیش کش کرن گو چه پروژه بی ام بیجون تموین و کانن ببن آلی کار جو بایی پرو پشتگری دیده
1: انهاش خواه ام بیجون پروژه هنه پر ام بین مبلغ کی مادی زیده تخوازه بس خواه که ام بیجون وقف ام نها حالیان ام پروژه بچوک تدنیری پروژه هنه چوکن هیدی هیدی تبخوا آلیکاری خود دیدی سر نفس خوا احتمال دکی ده حالی اویدا پروژه هر کدن زنگین دمه هر کدن مزن

0: شتي تسامة هاجي أزمون جوار تاكر نظري وعملي شي طبعا هيا أزمون جوار تاكر إسر كفتي بيجي شهادي دبي
1: شهادي دبي إن كان محلك خوفك
0: طبعا نهال فيدر كي براستي دمك شاقرت جامع دارون دقادن جي أمونا دشوبين جي پرکس هانا شاگرد نها سالون خواب گیرینا سالون خواب ناون جی یعنی پر جی شهری آن جی تی دم داری جمان تی پرکف خوشت به هیرود به آب خوش بلکه پر جاره لقا جی بان را حدی کرنا گوتی انو ام خریج وقف آجنا آزاده لفه درکه
1: پرسا داوید خوازم اشتا پرسم آستانگی و زحمتی هوا چنه که وقف آجن طيبات اس خاصم رناهي باف جم سيرفي كي نها في حال اندماجكو جهشت بسري داوي بو فكر خباتي جوا كريا و بمينه جوهرتن چي به تشتكي زلال جوار هاتي گوتن
0: مش خبر استي نها استنگي ام بيجن دهالي وقفه دا ما پركاش كيري يعني سيدام بين استنگي دهالي جنا دابو جبر كو جن كان بو دركاتانا
1: ندهاتن
0: ترس هبو خوف هبو دوگوتن اي هفجنه ما بقى حاره او بانه فلان و بيوان دمه كدهاتن دينيرين يعني بخسره کس تيتنه ام بجن وك نهاجي عدتك دبه انو ظلام هبه نزك اوه جي نابن يعني وا
1: تلبتك ام بجن کسك وارد بخوازه وار سردان وابو كجن هون پیشوازي ناكن مثلا لا خاصة شن
0: نه طبعا ام پیشوازی دیگر بس ام سشتر که فکری جناد بیشم که طبعا ام بین جن طیبت جنی که بانی براستی ورگانی زحمتی من ورد پر کاش دیگر ام بیشن انو کماسی هبو پر کماسی هبو کس در باسی وقفه ند بو دم هیدی هیدی ام بیشن مع الایام زیده اقبال چه بو زیده اقبال چه بو زخا دوی دم داوی دا جی براستی یعنی دوری وقت دنیری یعنی پر ترس و خوف کتی خلاص انو قدیا و پروژه جنا ده قدی مثلا نکان جن اعتماد سر نفس خوده قدیا و دمجهات و فلان و بیوان نو نرسته هیرو کت جنه کی دکانی خودی اراده دکانی خوابیدی ناس کرن ده حالی کاری خدا ده حالی ام بین کسایت خدا ده بدی ناس کرن یعنی او تشته کی پرنده یعنی ام که وقف جی ارکمه ام هر جنه کی انه وانا هو كرن بدن وانا فهم كرن بدن تفي دمج واري تفي كو دمج ببي او ببي او هيرو تام بيجن كبروجي ما خياطي ام بيجن هيرو قسمه كي تددي اعتماد خود دي سر نفس خو يعني تكوني مالي خو بي ريفا ببي تكوني خو ريفا ببي يعني براستي انه او قسمه كي ام بيجن برجرين جيل سر هي نها دمج دبي دمج دمج دمج حرك دبي دمج ترسكين برد كافين ايف جنوجي خاصة أنا بيم طيبات جن دبيك جن أو ببنا خلاص قديا كاري جنات تاني رولي جنات تاني قديا لازم مع حركة سكن مالي خابين نا بالعكس يعني هيرو تأهتمات دي سر نفسي خايا تهيرو خا دي ناس كرنا
1: دي لوان ده سلاف ريزاري جبويته سبات بخير بي سروات علي دبي بنات قصيرات دمن شبيب الثورية روشوان چيا وخدي أمجي نزان روشوان چيا نتانید نوا شبیبه دا گلک کچنین که قاسرم بعمر امجی نوزان بی روشوان چیه کماتیل جامن دیار دبن اون گریدای مجارمت بخوازی تشتیک داوی دا بیجی مامسا بریوان
0: براستی شخوا داوی دخوازم بیجم هر جنگی را براستی که تخوادی فکر و هلوست و رامانی گرک تخوابی دی دیار کرن ایه تشتا بیم بیجه نه تنی ام بین و اقسام اینها ما ذکر کریه این نه او یا تنی شبر هر تشتی دا هیه یعنی تکانی هیرو کتش جن تکانی خاره و ببی یعنی که اراده تهبی تکانی هر تشتی بگیم
1: بله سپاسیتت کن مانسا بریوان برخو ریو بریا کمیتا پرورده دو وقفا جنا آزاد میوانه ما بو سپاسی اوت کن شو بینرین ما کماتی گو لجام دیار بون جاردن ام تکست کن گو ما همه خواندن پرسو تبینی وجی ها بون لجام ما نزان تشک بیلن نکر لی نها ام خاطر شواد خوازن حتانی خلکک دن و مشاوره کدن بمینند خیر و خوشی ایدا هر شاد بون

باسترانا كتشارو جاوا ودلو دوغان مدس بخلك اخويا ايرو بكن قهداري ما ايرو تشارشم هروجا كما يجبو داويا حفتية از بخو جوان كسن كو داويا حفتية حزكم بهتر جدس بكا حفتية ايجار هر بارو جانا ام حمو مضغوطن ججن جينيزيك بويا بلا ام جهن نوچين دل خوشكر گريداي ججنه دس بكن ايجا ما باري خو بدن عفريني ونبيجن چا علاقية عفريني جد ججنه هاي لقهداري ما لجمع عفرينيا نعيد بويا دعيد ويجاري كروان عفريني نج جزيرة درکت و جاری جوکوبانه درکت ده گهاش تا عفرینه 623 مال بات بون که فواند جیده یه و جاری جی عفرینی و ججنه که تایبت به وگره مالا خوشی پیروز بکن ده همان وقت ده جی کروان حاجیان جعموده بری خواه ده مالا خوده 20 کس بون تبی 500 حاجیان لپارزگاه حسکه ایدی دست به سفر آخوا کرنه و مهکه دریده بمینن بخیر بگهن و بخیر جی وگرن هر امقالا ججنه دکن ایجار مقالا دریه سینوری بکن پرسا گله کسان اری اف داری حیا کنگی وکیلی بمینه هاتون و چون و حیا کنگی تیده در باس ببه وانجی را گهاندن که هاتون و چون ده دریه سینوری ده و روژا یکمین یا ججنا قربانه وره راوستاندن و افجی حیا سی روژان و گرتی بمینه یعنی روی دکارن حیا شوا ججنه در باس ببن افجی دکوه روژا سی شمه 26 مهه جا گداری ما برنامه یازین جی ایروپی و می بهی دیه دی قلا ججنه بکن حاضریا ججنه اقبالا ججنه و چه حاضر کریج بوی وی روژه بجاره که خوش ایرو مجوره حاضر کری مجاره که بدوه گله کس بکی نزانن کل دوره مجی هیه کاری دستانه لیب موریکان بلولویه بکریستاله پیجی خشرو اکسسوارات جنا چه دکن تایبت تشتن کولو دبرقن تشتکو دلی مو دلی واجی حزدکولو چاوی مدبینه و یکسر دلی مدکه بویده ایجا گداری ما جبوی جنین خواه جبوی کچین خواه خوشکین خواه هفجین و درگیسین خواه اندکارن وکه دیاری جی بگرنه ها وام ورغششان اندکارن وکه عیدانی جی بدنوان می بهتر بزانو بن میوان ما ویکی به و چه دکه لی پشتی وسترانه.

قدر ما ایرو چارشم حزقم نبا هفته ده دما کن برنامه یا زین پیشکش دکن قنجکه کی هنری جره وقتینن ایجا ایرو میوان ما و هنرمنده که خودان دنگه کی خوش به دنگه کی خوش کردی یه خورت و برزه بلکه حقی خو نگرتی یا زیده او جارا یکمین و ایلا ارتا ایجی دنگی وی در بکوه دنگه کی نیزی کی دلو گوهانه بهتر و ایجا قفده جستران کردیین خوش و خوشیه یعن کفیج مرا حاضر کلی البنده بن امی هر استرانه کی میوان ما حياكو الاستوديو ما راح حاضر به.

0: دنگل دنیا به ما مستقل لک گل کی خوش بو و سیدانی مای کامن گرتو منی گوتو با تاو تاو تاو لی مای کامن گرتی بو دستی وصاب و گل کی خوش کر راستی و رحوی لقانتی التا گدار دک ما زمی قیاد شوان گدار دک مولا دنگی تو تونا دنگی تو دنگی هر نیزی کی هفه
1: راست جبرگم گل کی جیر سترایی و باندور وقت ما گوت المبویی
0: هلبت
1: از دخوازم جی برنگی خوسترانا بیجم سترانا میجی هنه لیت بکن که الا وقت ما گوت نمزا دنگ تیهبه آت تقلید آکر طبعا
0: البته جاشوان دنگه کی و ناوه کی ناو داره همونجی سر مزون بونه ما مست ایمن تو چی استرانی حزد که بیجی کی جا بشو رنگ استرانا کردی بحره یعنی کلتوریه فلکلوریه اوینی کرد هر دم جو قال اوینی دکن اوینا چیا یعنی اوینا خود دلدار خود یا که نگه هایلی تو حزد که کی جانه جوره بیجه
1: براستی از گور یک حز چاوا هوی رنگ کی استرانا دبه او جی هلبت هستک نواید هی و رنگ کیوی ای کسایتی هی حتی که حج رنگ کی استرانات که از رنگ خود بینم رنگ شورشگری جی و گلیری جی و که فهم جی اوینی جی دیم اوینی مزن بون اوینی
0: حبس کرد ایدی اوینی نستر ناب مانه ایجا که من گوتو بوشتر استرانی اولو کیفی حزدک استرانی انکو ام بو کاربون اولو دستودیو حوالی مجی دیلان بر بگرن اما بهتر دنگه تا گودا ازی تا بتا عابینم ایرو تا چه استران مر حاضر کری دو یامین استران
1: براستی مادم تا گو ای کیفی
0: ای کیفی و
1: فلکلور اولو ام استران استران ام دو دوا بیشن جواره دوا دو یک جی

0: قدر ما جارك الدنيا من لوافا جاريان انترنت دي برز غريك عنات ان رجاوا هي كردستاني سرانسري جيهاني بس ما سكت لي ام فاجاريان جارك الدن ميفانداريا ما جيا ايرو ميفان انجلكي هيجان هنرمندن كسم بقدر بلندن لجل جفاتي خو ما مست ايمن ما مست فوازو كانواره ما مست ايمن ما بحث سرانا تدك تقول ما سرانا كي جلكي خوش بيجي اجات جمره تش بيجي
1: براستي سرانه كردي تفدي از بيجين خوش
0: خوش نري والله
1: لگه ام دي بيجين خل تفدي زانه استرانک آهنرمندی نمر آرامی دیکران لو کیف آمیر هاتی مخواسته شور بیشه.
0: اری آرام هر ارمن خواسته کردان حساب دکه.
1: هنرمندی
0: کرده.
1: اصلی خواه ارمن لی هنرمندی کرده. هنرمند یاوی کرده.
0: با قاسی کو خدمت جزمانی کردی و هنر آکردی کری خدمت جزمانی خوی دایکر نکریه کرم بکن مایک جواری ام گدار کنیش مره بیشه.

0: أري الله إكو يا راوي دوستا وينبا أقرب مالاوي بكابة خير نجدني ونال آدي جي دبنا نولا
1: ولا أولوي
0: ما مستدنجة تقلكي خوشة دنجكي خورتا راستي وكردواري دما تدستريجي روي تبهتر بستراني بقريداي يعني دما سراني أبيني بتودكاني دما سراني غمجيني بولو بهتر عبوس راجتايا
1: اي راست او دي سامي فكر سر قدنا
0: هستنا
1: هست قوات سراني كي شاهيد بيجي هلبت شاهد نافته ده حتات کار بیشه تو داویج سر وجه یعنی دیو سر روی مرو گاوا گت استران که غمگینی بیشه حلبت وی چاقی مرو پی باندورد بی دی سر روی مرو تیه گردن
0: ما مست ایم استرانی تهانی تو بخود نویسه
1: بخودم گلک نویسه اندنه منگیاندن سری لی استران استرانیم هنه ما مست عمر آلوجی باو ایا سلاویم جیر هنه او استرانا دیدمه و از دبیشم براستی اوجی می مددو تو مارکرن یکی سر نوروزی بو و یک جی اوجی سر یکی تیه و حالو و هین جی هن سر اوینی جیهیه
0: تگلی تخصیر کری ها
1: می تخصیر جالی خود کری براستی
0: اره دنگه کی زیده خورت دنگه تا یعنی و از بینم گل لک رنگ استرانا تو کارب دنگی خوبیجه فاب خوشی نعمتک گرک انسان لیه بگر و مظلوم بکمانه
1: راست راست گرک مرو وی دنگی بکار بینه جسترانه ره شی خزمتا فلکلوری کردی ره شی خزمتا ملت ره والله هم تخصیر نکن ما یعنی ما کار کریه بری آنا ما گود ناف کما جیده و امکتن هستنگی ها جیده و گله که وکمه یعنی
0: چوی نوروز آجی
1: چوی نوروز آنا گله که ویدیو مهنه ای که نوروزی دسترا ده هزار و پینجا و شش و هفته انزانم پشکی نبدی بونه
0: ولو يا راستي اذا دنگت هر هبه هيفي دار دمي بيج داز بزا اس ببينم يعني ايدي سترانه تهب انت بهت برز بب بك انا خليك اخاف بسترانه كتايبات تبدا يبك اس نظانم يعني جبر دما من هر كي ماي كيم كيليه كماي قدر ما بفي رنگي مبيكن داويا خليك اخا يا ايرج برنامج يا راديو زين هيفي دار مكودمه كخوش بره در باسكر بفي دنگي كرد دواري برز مزني خورت اجار هر كسه كي دنگي وي هبه يعني جتليني وني زيرين هنا وك حردو ميفان من يدي تجي تخسي نبن بمنت نبن کار بکن خدمت بکن مازن بکن و هی دارم پیشروج داده جنب نرن گلک نوی مازن در بکن سپاس با گوداری او سپاس با هفکاری من که ایرو مرا مشغول بون سپاس با میوانی نهیجا که وش قامش تو حیا ور عمودی هاتی با مصر سراسر چاوا هاتی جمع مستقیما میبچه خالک خب داوی بکن تی چه بیجم
1: برا مادم و بحث استرانی منی تایبتی کرد استرانی که از جور بیجم جگوتن و آواز ما مستعمر آلوجی او خلاوی عمودیه گوتنونو آوازی وینه و می برنگی خود گوتی
0: okay.
1: او برنگی خود دمه و جا از برنگی خود بشم
0: او بهست خود که تو چه بهست خود که
1: یعنی حتی استرانجی از برنگی خود بشم لی گوتن و آوازی وینه
0: ای بلا هرم لعمودی نه بلا بجاری گوتن و آوازی یکی جا عمودی بو کبتلی عمودی ها خوش ببه گلک سپاس بو سپاس بو گداری و دلالی من هجای من گهدارین من نهاجی ازوه و دنگ ما مستقیما دهیلم کرم که

ويلو دلو مرو ما هوبي نفس وطاش نمو كش ود كت كش آدا دل بس بس سرانا بوسو تبي اول اگر چه پنجره گلو دو بس پش آدا مگا بس بس وطاش نمو رام سانا که سرانا بوسو خوزه نسب آخرا ولی دیسم آدا بای خاطر نلی آتش نمرم سنگه سرنا وساد خوازه بس به چه ما بوی خاطره بزنا بنه چوه بنه صورت سرده میگلی وره دلوی لوی دلوی لوی دلوی لوی دلوی لوی

حيران هقتب هظلوه قري جواب من ندابة هقت به هواله قري شب كاني به شب ورد به خباب جب وغزا قركب مجبر ندايا حتى استيراس به المنوح.

0: خو حمو هنرمند النمر یک وستران ما تقفص سینگا خود پاراست
1: حسنی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد اکنی
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو حمو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرد

هوال هو گیم چونه مخلوب میشه خامو توافی قاد گلی که کرده او کچک دگونه لی دایگ حیرانه او میشینه پیلا او کمتی می دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره می کچکه او اگه تیمت خواده برا گلوه می بخواده او اگه تیمت روی